0: Awurade nya kupa wa sanse wo humi ya
1: ni ya
0: ya fa yo pa
1: Awurade kwa ni ntumi na ntwa
0: ka ntumi afata wa hini na
1: ko.

pari mu se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se

enunti ya frau awanwa en sanche ni ni awanwa juma oye a oye nana no brase no a rado da so ye hey bro standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.

ayo hon sanchane yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opunu no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mesi unia no obetna ase mesi oyire no betna